tui kan ngai mi kha nun zia ka thiam chang ti la carson gospel choir en sak mi ase sanga bethesda zai poli nun achano umlia wa ti la sak mi nga rin house.

Lalpa kan fakat seti hlakan ngay thak tak hachon pui pastor Bialzai Paul Teremani. Oletu na tsuan katha mga itu ti hlakan ngay thak nga. Litan pastor Bialzai Paul ten anron demang.

Kan ngay thak tak haroji kerem sang pui zai ni in alharon sakha lalpa yone ma min kau na chuka sia ti hla ni kan ngay thak le tur hi isu i thu ka ngay to in ti hla ni a Belinda El Sailovin aron sa anga ti chuan nun thu ru ti hla bbk lian khu ma sak kan ngay thak chhun zom do na ni tu nei lo ngai thang u